0: Aya, eta popolipo asinata.
1: Yes, eh.
0: Tuendele kuduke vimusha mudhikiria. Mm-hmm. Tutikarite ndaeka inga na tukinya vaidhano. Mm-hmm. Na kare ndina ndinku wana antu batiku chedhaja.
1: Yes,
0: na itu kuendo vane nkeri ya mbesa. Ntiku miakeza kanto kapati kuenda mbesa kanate ya.
1: Mm-hmm.
0: Ture nda antu banana.
1: Onele.
0: Bale ya makeza baishi ndangini mirongo etano etano.
1: Mm-hmm. Nakati ndireo na ndire nda antu badhatu akimba kuida kutu yonungasia. Onele three.
0: Star 671 hash. Gato etike dimo tuga mo meru na wore akuga kethira ri.
1: Yes sir.
0: Mandi a very sawa. Hello Meru FM. Hello. Ali magwo uri.
1: Mana atanto bagari duare.
0: 0798 195 412. Hello Meru FM. Yay. Disawa karendi na edi diabule
1: ina ore
0: oka kere uga
1: no ti pare u
2: pesa
1: don re u re
2: eh
1: ngo
0: sawa. Hello Meru FM.
1: Ayo tata muno e bwana.
2: Marekare kaya makaya ya tore ki promonere.
1: Eh.
2: Ya tongo ya baba go ya na beto ba eta go bwana bo ba narange ba o baba tumira nyanjirele ti aire.
0: Oh, ana beto atuka ba thomithia.
2: E de je ki ye ye to do nyore.
1: Eh.
2: Una gino to ba giri gimana atano.
0: Ai. Ole.
1: Kawe
0: mene barambide kuwa toni stress.
1: Ntuko miya imbide na.
0: We karakara after every days. Na onge kuru izere ikuruwa.
1: Na tuadu anasinye ni arome bakuruera. It's no longer men.
0: Te arome.
1: Te arome rengi kabi.
0: Ibi misunderstanding kibu. Kibago tu.
1: No na nari tane nengi. Nengi kuruwa bubaru ya injwe reba watana. Imagine.
0: Na kuruga ambu na inya.
1: Na kuruma na.
0: Hello Meru FM.
3: Hey.
0: Unless to kabol ya what is wrong?
1: Mm.
0: Kuru iba kuurana mono na social media. Kana ni anto baratu ire wekira mantu on the social media wa
1: iba tu ire kuurana of course kapi nogo ni nyama njesi tu wa ni kuwa anga bakudurana. I mean hizi vitu zimeisha. Zimeishi.
0: Hey.
1: Nogona.
0: Nura social media tare oto menya.
1: Daiye ndi manto ya rambedie. Horona muntu.
0: Were kondwa. Inyapo tuko minyapo kule kondwa.
1: Yabaraba tuku tuku.
0: Yabaraba tuku tuku.
1: Manto ya tuere.
0: Kana kaburi ya nangu kutiawe. Στόρι, ναι, κάτω κέντρα το και γουάτα του το λέει από μουσμού.
1: Yes,
0: καλένι, το έσω κέρα το καδρό και κιόδι. Να είναι very unfortunate που ήραν το μαϊνιέν box number one, box number two, μπακαϊνιέν box ή βίγκε, να μπακέντρα μπακιάγα μπέσα. Ο γέγκα δημονιακό είναι στα 671 hash. Ουίνιέν box number one, box number two.